0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: 11. juni 2026. godine. Na današnji dan 1525. godine knez Krsto Frankopan sa 6000 vojnika oslobodio je grad Jajce od turske opsade i opskrbio ga hranom i oružjem. Njegov je podvig imao veliki odjek u Evropi. Nakon povratka u svoje sjedište, veličanstveno je dočekan, a hrvatsko-ugarski kralj mu je dodijelio titulu branitelja kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. 11. juna 1572. godine rođen je engleski pjesnik i dramski pisac Benjamin Ben Jonson, koji je slavu stekao alegorijskim igrokazima. Taj specifični vid teatra nazvan dvorska maska potiče iz srednjeg vijeka, a u prvoj polovini 17. vijeka doživio je procvat na dvoru Stuarta. U svjetsku književnost ušao je satiričnom komedijom Valpone ili Lisac, koja se i danas izvodi. 11. juna 1727. godine umro je britanski kralj njemačkog porijekla George I., prvi monarh Velike Britanije iz Hanoverske dinastije. Tokom njegove vladavine od 1714. do smrti položaj premijera se iskristalizirao kao ključni u izvršnoj vlasti Velike Britanije. Na današnji dan 1776. godine rođen je engleski slikar John Constable, jedan od tvoraca modernog pejsaža u evropskom slikarstvu. Među prvima je izašao iz ateljea i slikao neposredno u prirodi, unoseći u slikarstvo do tada još nepoznatu poeziju atmosfere. Smatra se pretečom Williama Turnera i francuskih impresionista. 11. juna 1859. godine umro je austrijski državnik princ Klemens Metternich, najutjecajnija ličnost u Evropi tokom gotovo 40 godina, koliko je bio šef diplomatije i kancelar Austrije. Smatran je oličenjem apsolutizma. Sa ruskim carem Aleksandrom I. osnovao je Svetu alijansu, čiji je osnovni cilj bio gušenje nacionalnih pokreta u Evropi. Njemački kompozitor i dirigent Richard Strauss rođen je na današnji dan 1864. godine. Predstavnik je poznog romantizma, mada dijela iz posljednjeg stvaralačkog perioda korespondiraju s umjetničkim pravcima 20. vijeka, ekspresionizmom i neoklasicizmom. Njegova najpoznatija djela su Till Eulenspiegel, Saloma, Kavaljer s ružom. 11. juna 1880. godine rođena je američka pacifistica Janet Rankin, prva žena koja je postala član Kongresa SAD-a. Kao ubjeđeni antimilitarista u američkom parlamentu, jedina je glasala protiv objave rata Japanu poslije bombardiranja Pearl Harbora 1941. godine. Na današnji dan 1910. godine rođen je francuski okeanograf Jacques-Yves Cousteau, član Francuske akademije, veliki borac za zaštitu čovjekove okoline. Prvi dokumentarni film 10.000 metara pod morem snimio je 1943. i od tada je napravio mnoštvo dokumentarnih filmova i televizijskih serija o životu u morima i okeanima, krstareći svijetom svojim brodom laboratorijom Calypso. Za film Svijet tišine, koji je snimio sa francuskim režiserom Louisom Malom, 1956. je na festivalu u Cannesu dobio Zlatnu palmu. Dobitnik je i tri Oscara. Napisao je više knjiga, uključujući Putovanje Kalipsa i Kroz 18 metara vode. 11. juna 1935. godine američki pronalazač Edwin Armstrong prvi put je javno demonstrirao FM radio difuziju u Sjedinjenim američkim državama. Otkrio je radio sa frekvencijskim modulacijama, pa je signal postao otporniji na smetnje prouzrokovane elektroopremom i atmosferskim uticajima. Na današnji dan 1949. godine umro je Oton Župančić, slovenski književnik, pjesnik, pisac drama. Jedan je od utemeljitelja slovenske moderne. Veliku popularnost doživjele su i njegove knjige za djecu, Ciciban i još štošta, Sto zagonetki. Prevodio je Šekspira, Molijera, Balzaka, Dickensa i Stendala.

0: Znanje je moć. Konfučije, rođen 28. septembra 551. prije nove ere, umro 11. aprila 479. godine prije nove ere. Pravo znanje je kada znaš granice svog neznanja.
1: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

godine Jerry Lee Lewis izviždan sa njujorške scene zbog braka sa 14-godišnjom rođakom u drugom koljenu. Lewisova karijera je uništena. 1966. evropske radio stanice pogrešno izvijestile da je glavni pjevač grupe Who, Roger Daltrey, mrtav. Zapravo, gitarista Pete Townshend je lakše povrijeđen u saobraćajnoj nesreći nekoliko dana ranije. 1988. muzičke zvijezde pozivaju na promjene na proslavi 70. rođendana Nelsona Mandele na londonskom stadionu Wembley na Freedom Fest koncertu, kojim je obilježen 70. rođendan tada zatvorenog revolucionara protiv apartheida, Nelsona Mandele. Nastupi uživo emituju se na BBC O2 pred procijenjenom globalnom publikom od milijardu gledalaca. 1993. širom SAD-a održana je premijera biografskog filma What's Love Got To Do With It o bračnom paru muzičara Ike i Tini Turner. Muzički kalendar. 11. juna 2003. kanal VH1 proglasio je najboljom pjesmom u posljednjih 25 godina legendarnu pjesmu rock grupe Nirvana Smells Like Teen Spirit. 2019. 11 sudija 9. okružnog apelacionog suda SAD-a odlučilo je da grupa Led Zeppelin nije plagirala pjesmu Starway to Heaven iz uvodnog gitarskog rifa pjesme Taurus grupe Spirit iz 68. Zeppelini nisu prekršili autorska prava. 11. juna 77. Kiss and the Sunshine Band su postali tek druga grupa u istoriji Billboardove top liste nakon Jackson 5, koja je postigla 4 hita broj 1 na američkim top listama kada se njihov singl I'm Your Boogeyman našao na vrhu top liste.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

11. juna katolici se prisjećaju svetog Varnave, apostola i mučenika iz prvog vijeka. Pravim imenom Josip, levit, učenik helenist sa Kipra, prihvatio je hrišćanstvo nakon Isusove smrti i pripadao je 70-orici prvih učenika. O njemu piše sveti Luka u dijelima apostolskim. Prodao je svoju zemlju i taj novac donio apostolu Petru za potrebe prve hrišćanske zajednice. Apostoli su ga zvali Varnavom. Dok su drugi bili puni straha, on je Pavlu prvi povjerovao da je obraćen i da nije više progonitelj hrišćana, te ga je doveo apostolima. Osnivač je hrišćanske zajednice u Antiohiji, a prema dijelima apostolskim bio je saradnik svetog Pavla i pratilac na njegovom prvom putovanju do Kipra i Male Azije. Prema kasnijim legendama djelovao je u Rimu gdje je krstio Klementa, kasnijeg papu, te u Milanu i Bergamu. Ubijen je oko 61. godine u Salamini na istočnoj obali Kipra. Tamo mu je 478. godine pronađeno tijelo s rukopisom Matejevog evanđelja na prsima. Zaštitnik je Kipra, Antiohije, mirotvoraca te mnogih naselja i crkava širom svijeta.

0: 11. juna 1961. godine umro je arhijepiskop Luka, ruski sovjetski teolog, hirurg, duhovnik, književnik, autor radova iz oblasti anesteziologije i gnojne hirurgije, doktor medicinskih nauka, doktor bogoslovskih nauka i profesor. Za episkopa Taškenskog i Turkestanskog je rukopoložen 12. maja 1923. godine, da bi od 5. oktobra do 11. novembra 1927. godine bio episkop Elecki, vikar Orlovske eparhije. Od 27. decembra 1942. do 7. aprila 1944. godine je bio arhijepiskop Krasnojarski i Jenisejski, potom arhijepiskop Tambovski i Mičurinski do 5. aprila 1946. godine, a na koncu od aprila 1946. godine je bio arhijepiskop Simferopoljski i Krimski Ruske pravoslavne crkve. Punih 11 godina je bio žrtva boljševičke represije. Faktički je rehabilitovan 1946. godine kada mu je dodijeljena Staljinova nagrada. Za učešće u Velikom otadžbinskom ratu je nagrađen medaljom za požrtvovan rad u Velikom otadžbinskom ratu od 1941. do 1945. godine. Odlukom Arhijerejskog sabora Ruske pravoslavne crkve iz 2000. godine arhijepiskop Luka je kanonizovan i pridodat saboru novomučenika i ispovjednika ruskih. Mnoge medicinske ustanove u slavenskim krajevima kao zaštitnika imaju ovog sveca.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Zlatni džuboks na BH Radio 1.
3: Prije nego su Talking Heads objavili debut album iz 1977. bilo je moderno furati se i zvučati poput Stoogisa ili New York Dollsa. Kad su se bendovi odrekli dotadašnjeg mačizma, počeli su stizati albumi profinjenog zvuka i sa intelektualnim doskočicama upakiranim u melodične melodije. Članovi benda sad su izgledali poput urednih dobrih studenata njujorških umjetničkih škola. Talking Heads su donijeli sasvim novu strategiju na rock scenu. Unatoč tome, idućih godina, pogotovo u 80-ima, postali su jedan od najkomercijalnijih bendova svoje generacije, ne žrtvujući pritom ništa od autorskog ili sviračkog kredibiliteta. Pod rednim brojevima 5 i 6 slušamo Who Is It i No Compassion.

problematike viznog režima, odnosno evo i nekakvog pada informacijskog sistema u Bosni i Hercegovini, naši učesnici iz Kosova nisu uopće imali priliku doći, nisu uopće imali priliku aplicirati za tu vizu kako bi bili sa nama. Međutim, evo kažem, iz svih ovih zemalja, uključujući onda i Bosnu i Hercegovinu, i tu su sa nama predstavnici ALDE Balkans, dakle Evropske organizacije za lokalnu demokraciju, odnosno se njenog ureda na Balkanu, koja

0: U porodičnom gazdinstvu u selu Gradac kod Bijeljine potvrđena je afrička kuga svinja, što je prvi potvrđeni slučaj ove bolesti u Republici Srpskoj od januara, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS-a. Iz ministarstva navode da su preduzete sve mjere s ciljem suzbijanja i sprečavanja širenja zaraze, a nadležne službe sprovode istraživanje i pojačani nadzor na terenu. Ministarstvo poziva sve uzgajivače da biobezbjednosne mjere podignu na najviši nivo. Ističu da posebnu opasnost predstavljaju nelegalan promet i nekontrolisano premještanje svinja. Dom Lordova parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva raspravljaće danas o stanju u Bosni i Hercegovini. Uoči održavanja sjednice objavljen je izvještaj ove institucije o našoj zemlji. U izvještaju se posebno ističu rastuća secesionistička retorika u Bosni i Hercegovini, zabrinutost zbog stranog uticaja i neizvjesnost zbog budućnosti međunarodnog nadzora nad sprovođenjem Dejtonskog sporazuma. U izvještaju se upozorava i na visoke političke tenzije u zemlji. Kao jedan od ključnih izazova ističe se i strani uticaj. Sjedinjene Američke Države i Iran drugi dan za redom razmjenjuju vojne udare širom Bliskog istoka, dovodeći u pitanje opstanak krhkog primirja. Američka centralna komanda saopštila je da je završila talas samoodbrambenih udara na vojne, nadzorne i radarske lokacije na jugu Irana. Napad je uslijedio nakon što je američki predsjednik Donald Trump poručio da će američke snage snažno udariti na Iran, navodeći kao razlog spor napredak u pregovorima o okončanju rata. Iran je kao odgovor pokrenuo novu rundu napada na američke vojne ciljeve u više zemalja regiona. Ruska federalna služba bezbjednosti saopštila je da je spriječila teroristički napad na području Moskovske oblasti i uhapsila stranog državljanina. Osumnjičeni je, kako se navodi, tokom saslušanja priznao da su ga regrutovali pripadnici službe bezbjednosti Ukrajine i da je po nalogu Kijeva trebalo da puca na ruskog vojnika. Naveo je da je regrutovan na teritoriji jedne od država Evropske unije. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci i Tuzli je 14 stepeni, Brčkom 15, Sarajevu 16 i u Mostaru 25 stepeni. Danas su u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Da li ste spremni krenuti sa nama na put kojim vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
2: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
1: Pozicija, broj 15.
3: Bosansko-hercegovački bend Dubioza Kolektiv objavio je 25.5. spot za novu verziju pjesme USA, koja je postala nezavična navijačka himna naše reprezentacije. Famozno I am from Bosnia, take me to America obišlo je cijeli svijet, a Dubioza je sada objavila modifikovanu verziju pjesme i spota specijalno za svjetsko prvenstvo. Pratite novu verziju pjesme USA, a oni su naravno Dubioza Kolektiv.

0: pozicija, broj 14.
1: Kad potonem, singl autora Kristijana Penavića, kojim je otvorio ambiciozno ovu godinu, službeno je nedavno i objavljen. Kristijan Penavić, svestrani umjetnik iz Širokog Brijega, zagovara potpunu kreativnu kontrolu, zbog čega samostalno potpisuje tekstove, muziku, režiju i kompletnu videoprodukciju svih svojih projekata. Pratite njegovu pjesmu pod nazivom Kad potonem.

0: Pozicija broj 13.
1: Regionalna muzička scena dobila je novu snažnu saradnju, a to su Adi Šoše i Senida, koji su nedavno objavili duetsku pjesmu pod nazivom Čista ljubav. Pjesma donosi spoj emocije, savremene produkcije i prepoznatljivih interpretacija ovo dvoje izvođača.

najjači album Flaster. Spot je režirao Mario Ilić, koji se u spotu pojavljuje i kao glumac, zajedno sa glumicom Pia Vrdoljak. Pratite band Vela Havle i njihovu pjesmu U tvojim mislima.

0: pozicija broj 8.
1: Mirsad Kulo predstavlja svoju novu pjesmu Ciao Baby, snažno muzičko izdanje kroz koje moderan zvuk i direktan tekst donosi priču o ljubavi koja prelazi granicu slobode, ali i o trenutku kada dolazi odluka da se krene dalje. Pjesma govori o odnosu u kojem je sve dato iz srca, ali koji vremenom postaje emotivno opterećenje i ograničenje. Pratite Mirsada Kulu, pjesma se zove Ciao Baby.

0: Pozicija broj 6.
1: Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženijeg prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić je nedavno predstavio svoj novi singl pod nazivom Nisi više moja, pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Ether, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od

0: pozicija. Broj 2.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi singl pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

0: Američke države, Kanada, Sjedinjene Američke države i Meksiko. Rekordne 104 utakmice biće odigrane za svega 39 dana kroz 4 vremenske zone i 3 države na lokacijama udaljenim i do 4.500 km. O favoritima bismo mogli na dugo i naširoko. Ukratko, najuzbiljniji pretendenti za tron su evropski prvak Španija, vicešampion iz Katara Francuska, odličan tim Engleske, Brazil kao fudbalska nacija, ali sigurno i Portugal i aktuelni svjetski šampion Argentina i glavna zvijezda Lionel Messi, koji su u posljednjoj provjeri pred svjetskom prvenstvo sa 3:0 savladali Island. Pored Messija na mundijalu ćemo vjerovatno posljednji put gledati i još neke velikane u poodmaklim godinama. Cristiana Ronaldo, Luku Modrića, ali i našeg Edina Džeku, koji u 41. godini predvodi reprezentaciju Bosne i Hercegovine do možda istorijskog plasmana u nokaut fazu. Slijedi onaj najuzbudljiviji dio, turnir. Fudbalska groznica na ljetnim temperaturama odavno trese planetu. Mnogi će naći način da prate najvažnije utakmice i bodre svoje favorite. Večerašnji prvi susret između Meksika i Južne Afrike počet će od 21 sat po našem vremenu, a veliko finale igrat će se 19. jula u New Jerseyu. A košarkaši Partizana savladali su u Beogradu ekipu Dubaja u trećoj utakmici finala ABA lige rezultatom 84-70 te smanjili u seriji na 2-1. Domaćin koji je i aktuelni šampion ušao je u meč u Beogradskoj areni pod imperativom trijumfa i ostanka u seriji. Već na kraju prve četvrtine crno-bijeli su imali dvocifrenu prednost, bilo je 23:10. Druga i treća dionica prošle su u izjednačenoj igri, da bi posljednji kvartal ipak tim Joana Peñaroje rutinski priveo kraju za konačnih 14 poena razlike, što je finalnu seriju odvelo u četvrtu utakmicu. Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bili su Bruno Fernando i Karlik Jonesa po 15 poena, dok se u timu Dubaja istakao dvojac Bertans Kabengele sa po 17 koševa. Jonan Musa je dodao 11, a Kenan Kamenjaš 4 poena. Naredna četvrta utakmica finala ABA lige igra se sutra također u Beogradskoj areni. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1, sportski program. Od 11. juna do 19. jula, svaki radni dan od 20 do 21 sat. Glas Mundijala na BH Radio 1. Sve o svjetskom fudbalskom prvenstvu na talasima našeg i vašeg radija. Od 11. juna do 19. jula, svaki radni dan od 20 do 21 sat. Glas Mundijala na BH Radio 1.
1: Marketing BH Radio 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Muzika dana BH Radija 1.
4: Pjesma Mađarica našla se na albumu Pusti pusti modu, koji je Zdravko Čolić objavio davne 1984. godine. Ovaj album je jedan od najuspješnijih u Čolićevoj karijeri i značajno je oblikovao njegov muzički imidž tokom 80. godina, a pjesma Mađarica je današnja muzika dana BH Radija 1.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 11. juni. 58. godine Jerry Lee Lewis izviždan sa njujorške scene zbog braka sa 14-godišnjom rođakom u drugom koljenu. Lewisova karijera je uništena. 1966. Evropske radio stanice pogrešno izvijestile da je glavni pjevač grupe Who, Roger Daltrey, mrtav. Zapravo, gitarista Pete Townshend je lakše povrijeđen u saobraćajnoj nesreći nekoliko dana ranije. 1988. muzičke zvijezde pozivaju na promjene na proslavi 70. rođendana Nelsona Mandele na londonskom stadionu Wembley na Freedom Fest koncertu, kojim je obilježen 70. rođendan tada zatvorenog revolucionara protiv apartheida, Nelsona Mandele. Nastupi uživo emituju se na BBC 2 pred procijenjenom globalnom publikom od milijardu gledalaca. 1993. širom SAD-a održana je premijera biografskog filma What's Love Got To Do With It o bračnom paru muzičara Ike i Tini Turner. Muzički kalendar. 11. juna 2003. kanal VH1 proglasio je najboljom pjesmom u posljednjih 25 godina legendarnu pjesmu rock grupe Nirvana Smells Like Teen Spirit. 2019. 11 sudija 9. okružnog apelacionog suda SAD-a odlučilo je da grupa Led Zeppelin nije plagirala pjesmu Starway to Heaven iz uvodnog gitarskog rifa pjesme Taurus grupe Spirit iz 68. Zeppelini nisu prekršili autorska prava. 11. juna 77. Kissy and the Sunshine Band su postali tek druga grupa u istoriji Billboardove top liste nakon Jackson 5, koja je postigla 4 hita broj 1 na američkim top listama kada se njihov singl I'm Your Boogeyman našao na vrhu top liste.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

Cecile Chaminade, koja je živjela od 1857. do 1944. u muzičkoj historiji, upamćena je kao kompozitorica i pijanistkinja. Rođena je u Parizu u bogatoj porodici. Njena prva učiteljica bila je majka i sama pjevačica i pijanistkinja, pa kasnije, budući da se otac protivio ulasku na konzervatori, dobivala je privatnu poduku iz klavira i violine, a kompoziciju je učila kod Benjamina Godara. Njen talenat nije prošao neopaženo. Podržavali su je Camille Saint-Saëns i Emmanuel Chabrier, kao i Georges Bizet. On je čuo njene prve kompozicije koje je komponovala kao osmogodišnjakinja. Prvi put javno Cecile Chaminade nastupila je sa 18 godina, a nakon turneje po Francuskoj imala je priliku da je čuje i publika u Engleskoj, gdje je bila jako popularna i kao kompozitorica i interpretator. U Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je debitovala 1908. naišla je na topao prijem. Tu je sa Filadelfijskim orkestrom nastupila kao solista u koncertnom komadu za klavir i orkestar, a njene kompozicije, omiljene ljubiteljima klavirske muzike, mogle su se pronaći u muzičkim knjižarama. Mi ćemo sada i čuti ovaj koncertni komad Cecile Chaminade.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

Cécile Chaminade, koja je živjela od 1857. do 1944. u muzičkoj historiji, upamćena je kao kompozitorica i pijanistkinja. Rođena je u Parizu u bogatoj porodici. Njena prva učiteljica bila je majka i sama pjevačica i pijanistkinja, a kasnije, budući da se otac protivio ulasku na konzervatorij, dobivala je privatnu poduku iz klavira i violine, a kompoziciju je učila kod Benjamina Godara. Njen talenat nije prošao neopaženo. Podržavali su je Camille Saint-Saëns i Emmanuel Chabrier, kao i Georges Bizet. On je čuo njene prve kompozicije koje je komponovala kao osmogodišnjakinja. Prvi put javno Cécile Chaminade nastupila je sa 18 godina, a nakon turneje po Francuskoj imala je priliku da je čuje i publika u Engleskoj, gdje je bila jako popularna i kao kompozitorica i interpretator. U Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je debitovala 1908. naišla je na topao prijem. Tu je sa Filadelfijskim orkestrom nastupila kao solista u koncertnom komadu za klavir i orkestar, a njene kompozicije, omiljene ljubiteljima klavirske muzike, mogle su se pronaći u muzičkim knjižarama. Mi ćemo sada i čuti ovaj koncertni komad Cécile Chaminade.